0: Natradio på P4 med mere musik.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days.

En rigtig god ny sang fra engelske Lola Young var det her, From Down Here hedder den, og så var det jo også August og Sharkhanger, vi lyttede til lige før med Drømmer Som Dig. Om lidt nye toner fra Lasse Skriver, og her nu, Kylie Minogue.

1000 timer her med Berg. Nu rykker vi tilbage til 90'erne. 1990 sammen med Depeche Mode og Enjoy the Silence.